نے کیا خوب کہا ہے ساتھیوں، ہاتھوں سے لکھے خط کی تاثیر ہی کچھ اور تھی، لفظ انگلیاں چومتے تھے اور پنے دل چھو جاتے تھے۔ جی ہاں، خط کی بات ہو رہی ہے، محض کاغذ کا ایک ٹکڑا یا سیاہی کی چند لکیریں نہیں ہیں خط، یہ انسان کی وہ دل کی دھڑکن ہے جو شاید شبد روپی پہناوا پہن کر کسی اپنے کو بھیجا جاتا رہا ہے۔ اس خط یا چٹھی یا پتر میں ہوتا ہے کسی اپنے کے امڑتے گھمڑتے جذبات، جو سامنے نہ کہہ پائے وہ دل کی بات ہے نا۔ خط لکھنا بھی ایک کلا ہے دوستوں، جب دل میں ڈھیر سارا پریم ہو تو شبدوں کا چین اپنے آپ وشیش ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں تھوڑا کٹھن ہو جاتا ہے۔ تب ہم ایک ساتھی، ایک دوست کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ خالی پنے پر شاید ہماری بھاونائیں اتار پائے، شاید یہ دوست وہ ذریعہ بن جائے جو دو دلوں کی دوری کو پاٹنے کا کام کر جائے، اور ہمارا دل اس بابو سے منتیں کرتا ہے کہ میرا حال میرے ساوریاں تک پہنچا دو نا۔